Slušaš sabotno utro na kanal 77, neka bide dobro utro. Kakva je situacijata, dečki? Ke navivate večer? I za kogo? Ajde, Kanada, Maroko je od 19, Paragvaj, Francija je od 23. Za kogo navivaš večer? 072-607-777 na Viber, ako slušaš online, možeš i o tom od radio.kanal77.mk. Започнува осминен финалната фаза на светско првенство во фудбал. Па ајде да видиме колку ќе бидеме тоа жустри навивачи.